Rona re ja joy, re ja banate. Ka mo setso se be le boitsebiso. Gomme